Och han steg så här en tog han upplärde sankumna och gav honom kan man gå se grundar stöj för att kunna föra vidare själv och en han så föra själv vidare till Efesus kvar han så värde ägna och gärna tog och vi läser om det här från Apostelsund i Aachen vers Aachen och Lutjan. Ta och han värde och i Efesus skriver han ett brev till sankumna i Korint och det här vidare vid från 4 Korintbrev 5, vers 9-13. Og det så et brev som ikke til langer. Et brev som blevet borster. Men Paulus i Efesus og tjener her, så hører han tøyendene fra, og han kaller det Time of Chloe, og det det leser om i 4 Korintbrev kapittel 1, og eisen i kapittel 6, vers 1. Og her færre ringtøyende fra samkomne Korint, at det imiske trobleggere som kroppen inne i samkomne, avvurskanene av bynnen, det som byen eikjende seg av, har nå eisende tidsje eskap i samkomne. Samtidig færre han eisende et brev fra Korintmannen, som har imiske spurninger, lærerne og eisende praktiske kristne løyene med vysende. Og det i hessens samband at han skriver fyrre Korintbrev. Vi tog i endamålen, han vetjer hessens trobleggene som var kommet fram i Korint som han hører fra husvalden til Kloa, og han sverer i sin spurning som han fær fra Korintmannen, lærerne og praktiske kristne lønne og vetjent, til det som fyrre Korintbrev snur seg om. Ta i det så skriva, så vidar vi fra Apostelsund og Nujjan, og eisen fyrre Korintbrev 4, 16 og 16, 20, at han sender Timotheus til Korint, at løse disse trobleggene vågjere som var kommet inn her. Men han fær faktisk verre bå atter, og det vil vese om det i bøyene i Øren Korintbrev 20, vers 20, kapittel 11, vers 23, og eisen kapittel 12, vers 6 og 7. Og her leser vi at han hører om alvarslige trobleggere i Korint som oppstandast av jøden, kanskje særlig en mann, i fylke kapittel 20, vers 20, kanskje særlig en mann som sier spurninger, vi myndelegger Paulser. Hever han nu tan myndelegger, etter autoriteten som han sier seg heva, og han er ho at tåse illt om Paulus, at sida nir og han, og at tega, kan man godt si at han apostoliska autoriteten fra honom, og akkur som sida seg sjolvan opp om Paulus, ikkje lortsetter som mannen her. Og vi vet at fra Øren Korintbrev i eisen, kapittel 3, vers 1, kapittel 12, vers 14, og kapittel 13, vers 1, at grunda av det som Paulus høyrer, fer han til Korint, av vitsa samkomna, og i Korint. Og han kallar til vitsanina fyrir det pynlige vitsanina. Han vitsan hver han kanska var utgjustur av minkanhått. Han var kanska spott av vår, særlig av sin folk som vendte honom bætje som han ville ha vi hann a gjerra. Og han kallar til den pynlige vitsanin. Vi leser eisene i Øren Korintbrev 2, vers 3-9, og eisen i Øren Korintbrev 6, vers 8-12, at ta is og Paulus kommer atter til Efesus fra hese ferien i Korint som han verre, så skriver han et annet brev til samkomne Korint, for at minne deg også om å vende vi, og han kallar det her strenga brevet, og i sånne versene som jeg just citerer. Det er brev jeg har et heller ikke det, det er eisen et brev som borster, og vi vet ikke hva det brevet var om, men vi vet akkurat til at det var et strengt brev hver han vidger nægger avvis og trobeleggar som han møtte tog hans og vidger Korint og hans pynlige vidgjennene som han kallade det. Tog han så har skrevet brevet så finner han leite etter Timotheus i Troas i Makedonia, og han finner han, og Timotheus sier hun fra og vi leser om det i Øren Korintbrevet fra vers 6 til 16, at han sier hun at nu gonger betur i Korint. Trobeleggen tidsis ikkje var så stor som han vært av to vitsjei. Kanska er det her grunnt og at det her strenga brev som han sendte som vi ikkje har i det. Så det var kanskje god tøyende, og det er herfra at andre Korintbrev så vil jeg skriva. Det er at jeg vil skriva først og fremst som en oppmuntring at nu høyre Paulus at nu gong

Ja, nu kommer vi færa til hvordan alt byrjar jeg. Med og min Oddne Bekk Jensen har jo nekk var en dreim om å færa sykla ved onkru kjipet til OM. Da så syner akkara Jakob og Boi var gifter og var flutter ut, så hadde vi bare Erlo etter som var 13 år gammel. Så nu heldte vi at det var mulig til å færa. Vi kunne bare takke Erlo vi. Hun ble beina vi spent. Vi tog sig vid skolan till henne, jo det var i läge, hon skulle bara häva sin föreska skola till vi. Oddne sylte vi rått som Gullak svaver hans råtte. Oddne tog sig vid Gullak, han bör Oddne bara färra, en mävor skulle lösa näv. Jag fick farlöver från förra telen, så nu var bara färra. Så var det att Olas mangla en styrman. Oddne tog sig vid OM och där bo han äntligen komma. 11 april 2004 vid Köpmannarhavn, Så vi gjør til London og til Hongkong, til jeg tok 12 timer, og så 2 timer å se til Manila. Det var en stor brøyting å komme til Manila, her var så hatt. Gitta, Gjørdes og Gjørla Fang, som tar var ombudsmaver for OM førre mor vi. Sånn og tar jeg Carl Robert var vid Olas. Han og bilføreren av Olas var imot råkene av Flåvedlund. Så det var en stor opplevelse å komme til Manila. I Manila en fadakra bylingur, Smoky Mountains. Det var faktisk en rusk dunge her folk syng og leide i strunkron som de kunne bruka. Det som skulle eitast over hus var blikkplater og anna. Det var så syrkjelt at suttje seg fytte bøtten. Vi ble velmåltidjent av å komme ombord av Dolos. Velkom helsene våre klister og horaner til okra kømer. Det var nekre føringer ombord da. Det var Sonne ved Østerø, Philip Eliassen, Egen av Kåsene, Settene kom Ragnar Morrison. Oddne skulle være annars styrmøv, men han ble yvestyrmøv og kjipar. Ta vidt silt og skulle kjiparen fra Brunne og hata henne sida posisjon og anna og by en av bøn. Men Oddne sank en av bøn. Til dømes The Lord's Prayer, Lower Light, et langkran annan. Ta hørtes Oddne sa vekra rødt om alt kjipet. Då steg jag allt upp och öll blåst av. Då blev Oddne kallad The Singing Captain.

Ja, det her prachtfulle Warren Barfield av satten soloutgåvansara Reach og det var sangren Closer. Så var det til en ny. Ja, du kan si at gammel og gære, han er vi giver utgåver ut helt siden, ja, først først noen og er framlagt en ørgrunn utgåven. Det her Charlie Peacock, de fleste kjenner meg som en poppare, men opprunalig en jazzpianister. Han hever... Ja, det som stått til å nå til utgåvner er ekvile imskar, så du veist selv fra noen dag kveld og først, mer enn til Aksjon Krasadal, du veist at det godt. Og etter utgåvner som nevnes No Man's Land, og han nevner tilåkna til hans forfettrar, lenkommer og lenkappar som struttes for å få henne tilverd i Nord-Amerika, og det er ikke bare, og Tessa starter i teksten, det er aldri for spørt tversanger, altså vel utgåvet. Vi får spela först en sang och den Death Trap och ett tag är det Voice of the Lord. Just väl att det är Charlie Peacock.

Eier to Atter Tadjer Eite sangren av førskan som skulle høre han jo Men vi skulle høre han av norskan Og han eiter Fader Du Gørte Igen Han som synker eiter Sveinung Helmebakk Fader Du Gjørte Igen